0: što trebam. So pomalu socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa. Ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sam čovjek normalan. Imam human. Imam rights. I komšilu. Krvi čas. Imam human. Imam rights. Ne znam koji mi je kurac da stalno sanjam blato svoje.
1: Radio Student International on 89.3 MHz.

0: Najbolj vroči zvitki na radiju študentu. Za dolgotrajne učinke. Zabite struda na ekologa.
1: Vani so padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.